0: como tu legítima esposa.
1: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honores!
2: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
0: ¡Gracias, gracias!
3: ¡Hola! ¡Soy Lilipar! ¡Vamos a jugar!
4: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
5: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
0: Vale.
6: Quiero hablar contigo, aparato.
7: Por favor, llámame, Lily.
6: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
8: Yo me pido
9: detrás. Es genial. O sea, todo lo de Pixar es genial. Sí, y además, lo que hablábamos hace un momento, porque en esta película, la quinta, enfrenta un poco eso, la tecnología compitiendo
10: con los juguetes clásicos, claro.
9: Claro, por tener la atención de los niños, porque los niños se lanzan más a la tecnología a veces que al juguete clásico, o sea que la idea también de la película es súper contemporánea y no vamos a querer que José Antonio nos destripe nada, nada,
10: nada. Nada. No le vamos a preguntar nada, nada, nadita, José Antonio, mira para otro lado.
9: Así que nada, por ahora, de estas de 2026, hay más, pero ya no me da tiempo más y a mí ya tengo un FOMO ya terrible solo con estas que te acabo de decir. Imagínate cuando siga viendo los siguientes estrenos.
10: Pues seguro que sí. Bueno, pues promete mucho porque hoy, mira, fíjate, hemos hablado de muchas, muchas novedades. Promete mucho esta nueva temporada que vendrá. Nosotros despedimos esta, aunque el programa se va a emitir todavía la próxima semana, ya no al estilo Sol, porque tenemos programación fuera, tenemos exteriores. Así que, Paula Alonso, último programa de la temporada. Feliz verano, disfruta mucho.
9: Igualmente.
10: Visita muchas pelis, entretente mucho y a la vuelta nos hablamos de nuevo.
9: Perfecto, igualmente.
10: Gracias por todo. Un abrazo. Pois como a sintonía nos indica, entramos directamente no mundo da tecnoloxía e vivimos nunha era na que precisamente a tecnoloxía avanza a un ritmo vertixinoso. Cada semana aparecen novos dispositivos, de eso danos boa fe Marcos Fernández, aplicacións, ferramentas de inteligencia artificial ou redes sociais que prometen cambiar a nosa forma de traballar, comunicarnos ou entreternos. Bueno, pois neste contexto cobra especial protagonismo a nosa palabra de hoxe, FOMO, as siglas de Fear of Missing Out, é dicir, medo a quedar fora. Marcos Fernández, bo día.
11: Moi boas.
10: Bueno, ti tes medo a quedar fora de algo? Padeces de FOMO alguna vez?
11: A ver, temo que iso é unha enfermidade da que é moi difícil escapar.
10: Sí, verdad? Penso sí. Que todos apadecemos de alguna maneira ou de outra,
11: además,
10: verdade?
11: Además, en detalle, no mundo tecnolóxico é un dos reclamos.
10: Sí, claro. Está pensado todo para que eso
11: para
10: suceda.
11: Eso. A ver, se facemos memoria, cando saía un iPhone novo, había ringleiras nas portas das tendas.
10: Sí, sí.
11: O sea, ringleira por aquelo de que non vaya a ser que se agotara o modelo que ti querías, no tamaño que querías, na cor que ti querías. Claro, porque se non o tiñas no primeiro momento, tiñas medo a quedarse en él durante as seguintes semanas, cando realmente non é unha cousa que compres todas as semanas. Dábache igual esperar unhas semanas ou máis porque o cambias cada varios anos. Entón, non era algo racional, senón que era algo máis que che viña dos adentros. O sea, que o detalle de que ese medo se chega a converter nunha cousa que fai obriga a un comportamento impulsivo.
10: Totalmente.
11: Que unha compra, moitas veces anticipada, porque tes medo a que iso se perda.
10: O que pasa é que temos medo de perder, ao mellor, esa gran revolución tecnolóxica. Bueno, neste caso...
11: La tecnoloxía era simplemente que da, cumplir un capricho, pero claro. Ese capricho se convertía nunha urxencia. Esa é a gran diferencia que hai con outras cousas e se vai aplicando prácticamente a todo lanzamento tecnolóxico.
10: A todo.
11: E ademais, moitos casos temos que non o sea, que é completamente de raciocinio, como por exemplo, a ver, o xogo máis esperado do ano
10: sí.
11: É o Grand Theft Auto 6.
10: Sí. Sae, falamos de la semana pasada, non?
11: Sae en novembro, hai xente, moitísima xente, falan de millóns, que xa o reservaron. Por que pagaches por un xogo que non vai sair ata novembro?
10: Bueno, porque o FOMO precisamente cambia precisamente a forma de consumir a tecnoloxía.
11: É que eran telo o primeiro día,
10: claro.
11: Antes que os demais, pero realmente incluso teñen que ter a super garantía de que no minuto un van poder dar o play, van poder xogar cando un xogo no que van a estar xogando, digamos, en serio, xente que xoga ese xogo, xoga con o mesmo 10 anos. O sea, non é unha broma de que van a estar moito tempo xogando a ese título,
10: sí, sí.
11: E queren estar no minuto un. Iso é unha cosa que realmente é esa ansia viva.
10: Pero esa ansia viva, a que obedece? É dicir, que nos leva, que nos conduce a esa ansia?
11: Eu creo que simplemente que nos pasou algo na nosa infancia, en algún momento puntual, que perdemos algo, e quedamos con eso aí de non querer pasar.
10: Quedamos con unha tariña.
11: De feito, hai un todo un, podemos decir, casi un xénero, o do retro,
10: sí,
11: que vive diso. Realmente, a xente que consome, que paga por un cartucho de Super Nintendo, que paga milleiros de euros, eso é porque non puido ter ese cartucho cando era neno.
10: Uh-huh.
11: Porque de adulto, se quere xogar ese xogo, descarga nun momento e xoga. No, o sea, non é por xogar o xogo, é porque quere ter esa cousa,
10: claro,
11: que non puido ter.
10: Non vai a ser que te quedes sin. Sí, claro.
11: Pasaba agora mesmo, había xente pagando moitos cartos por o castelo de Grayskull de He-Man, porque non o tivo de alguén de pequeno, ou porque o tivo e botou o lixo, porque naquele
10: momento non lle deu importancia.
11: Non lle deu importancia. E agora dáselle importancia, non é que tráeme recordos, trae tal, o sea, a veces a añoranza obriga a ter uns comportamentos que son un pouco tolos. E logo na internet, unha cousa que tamén nos leva a padecer iso, que creo o de, algo que realmente lamentable, que o das colas virtuais cada vez que queremos comprar unha entrada de un concerto.
10: Eso é terrible. De eso falamos en inicio programa.
11: A xente non quere quedarse en oportunidade de ver a fulanito, non vaya a ser a que morra pasado mañá.
10: Bueno, colas para un concerto que se vai celebrar a mellor en dous anos.
11: Claro, comprar con antelación alucinante. Bueno, hai algúns casos que realmente comprar as entradas e xogar a lotería, como no caso dos concertos de Oasis,
10: sí,
11: que no, pensar que o grupo vai seguir xunto
10: bueno,
11: ese concerto.
10: Se volveron a perexar,
11: claro,
10: os irmáns.
11: Claro, que xan a lotería, pero que son esas cousas que acontecen e que nos levan iso, a ter que andar facendo cousas pues, con moita impulsividade. E temos unha nova desta semana.
10: Tamén vai causar fomo?
11: Que vai causar fomo.
10: A ver, sorpréndeme.
11: Sí, de feito, eu aguantei a ansia
10: a ver
11: aquí para que ti puderas velo en persoa a nova función.
10: A ver, explícame.
11: No WhatsApp.
10: Sí.
11: Se vamos a ajustes.
10: Sí. O no meu tamén funciona, ou solamente
11: sí, sí,
10: Android.
11: Sí, vas a confirmación
10: a
11: de cuenta.
10: Sí.
11: Aparte unha opción nova que pon nome de usuario.
10: Sí.
11: E permíteche solicitar un nome de usuario para cando queiras que alguén che pueda mandar WhatsApps, non teña por que saber o teu número de teléfono.
10: Anda.
11: Entón agora eu vou aquí, podo crear un nome de usuario e podo lle poñer Marcos Fernández.
10: Entonces alguén di: quero lle mandar un WhatsApp a Marcos Fernández, pero non teño seu número de teléfono.
11: Pon, Marcos
10: Fernández. Sí, aí o tes, todo pegadiño, sí, sí.
11: Entón podo solicitarlo.
10: Pero desta maneira estás ofrecendo gratuitamente o teu número de teléfono ao mundo inteiro.
11: Non, porque a xente que ten ese nome de usuario, cando me meta en WhatsApp, cando isto funcione, que non funciona, prometo,
10: sí,
11: reservar
10: sí
11: o nome. Cando isto funcione, engadearme no WhatsApp, pero non poderá consultar o meu número.
10: Mar Suárez, non mires que aínda non funciona. Aínda non está en marcha.
11: Ese detalle que...
10: Xa está Mar Suárez, mira que rápida, eh.
11: De feito,
10: xa estaba mirando
11: claro,
10: a ver si funcionaba.
11: De feito,
10: moi ben, así me gusta.
11: Van meter este mecanismo para que nun principio tamén van permitir que a xente que ten un usuario de Instagram, por exemplo...
10: Sí, por exemplo, que
11: xa
10: tenga
11: dereito para collelo antes que...
10: Sí.
11: Que o resto. Ainda non o activaron, pero a xente famosa vai poder solicitarlo.
10: A famosa,
11: pero,
10: nos non...
11: A ver como vai ser ese mecanismo porque ainda non está, pero o detalle é que unha vez que tes o nome solicitado.
10: Sí, sí, sí, vexo todo. Pon contáctame co meu nome de usuario. Non?
11: E pinchas de Chelsea.
10: Todos ou persoas que conocen a miña chave.
11: Ou sexa, que vos estou dicindo que a xente me pode mandar mensaxes sabendo que son Marcos Fernández, pero podría marcalo para que non poda mandarme a xente. Xente que ten que poñer un número para poder engadir a
10: claro,
11: o,
10: eso está ben.
11: Usuario. O sea,
10: bueno,
11: pode haber seguridade.
10: Este,
11: caso,
10: sí, que ten que haber seguridade, por si non é unha locura.
11: No caso de catopes que te empezaban a andar WhatsApps todo gris,
10: claro,
11: pues, podes correr. O que ten de bo disto é que vas, cando esteas nun grupo de
10: sí
11: pais do cole,
10: sí,
11: podes entrar co teu nome de usuario en vez de co teu número de teléfono.
10: E non tens que facilitar
11: entón,
10: o teu número de teléfono.
11: Non te chama o número de teléfono.
10: Bueno, eu xa non estou nese momento, pero seguramente
11: bueno,
10: hai moitos pais que nos escoitan agora mesmo.
11: Un grupo de pais, calquera cosa na que estás 15 días e despois
10: sí,
11: non volve
10: sí,
11: nunca
10: sí,
11: máis.
10: Sí, claro.
11: Que non ten
10: o WhatsApp
11: sentido,
10: de festas de cumpleanos,
11: sí,
10: por exemplo.
11: Cosa, despois,
10: que hai un lote de xente que non coñeces
11: claro,
10: porque é un xente variada.
11: Non ten sentido que esa xente pois saiba
10: o teu número, claro.
11: Cosa, pues, que,
10: es que non lle damos importancia, que pero que saiban o teu número é importante.
11: É
10: moi importante protexelo.
11: A mí,
10: penso,
11: a mí
10: ¿eh?
11: Me parece máis molesto outra cosa, que xente da que sabes o seu número que tiñas acceso ao seu WhatsApp. O sea, por que o fontaneiro que chamaste unha vez
10: sí
11: teñe que ver as historias que publica?
10: Exacto, eso tamén é certo, que o vas a chamar unha vez.
11: Tampouco ten moito sentido, pero
10: no
11: pasan as dúas direccións.
10: Bueno, o sea, que isto da tecnoloxía xo que ten, xa vou explicar eu a ti.
11: Sí,
10: sí, sí, sí. Bueno, en fin, unha máis? Ou
11: veña, pues,
10: unha máis, a última, a derradeira.
11: Xente chorando porque o Windows 10 gustaba máis que o 11, non queren actualizar, o final...
10: Pero esta é sempre a mesma historia.
11: Sí, pois pues Microsoft volveu dar outra prórroga máis. O sea, a xente que realmente segue en Windows 10 vai poder estar outro ano máis.
10: A ver, cantas prórrogas deu?
11: O Windows de Xande vai, que do descatalado, xa son de extensión de non sei que, extensión de soporte, pois tiñase que rematar. Este ano xa dixeron que non, que despois do verán non remata. Que dan outro ano máis, despois do verán do ano que ven.
10: Vale, pues...
11: E supoño que daquela volverá a ver outra prórroga.
10: Os nostálxicos están de na boa.
11: Simplemente puxeron unha condición para poder actualizar a Windows 11. Hai tantos millóns de ordenadores que non poden actualizar e non os queren deixar tirados, claro, porque pode ser un problema de seguridade.
10: Totalmente.
11: Entón aí están, pois, intentando aguantar. O que buscan é simplemente convencer a xente para que se dé a prisa, presa, pero que neste momento está todo tan caro,
10: claro,
11: que a xente non pode, non pode actualizar.
10: Pues, bueno, canto tempo levas comentándonos que
11: con as memorias
10: que, todo que están imposibles. Bueno,
11: vale,
10: en fin.
11: Vale, dentro dun par de niños, os ordenadores non volven baixar.
10: Pois nada, que manteñan, que hai moita xente utilizando Windows 10.
11: Si, sí, 10, que non é mestar co 11, claro, en calquera momento chegou o 12 xa para obrigarnos a seguir aí.
10: Ai, Dios mío, bueno, en fin.
11: Pero autorizarei rápido porque teño fome.
10: Bueno, Marcos Fernández, oye, que último programa que facemos xunto esta tempada?
11: Pues, para ver se para semana, para tempada que ven, hai moitas novidades que eu
10: seguro que sí, a volta de setembro, madre mía, cantas novidades imos ter. Pasa un bo verán, Marcos.
11: Moitísimas
10: grazas. Grazas, grazas a ti. Señoras, señores, nos rematamos, pero sí que temos programa ainda semana que ven, o que pasa que o programa en exteriores... E non estará Marcos Fernández. Deixámolos agora con Hora 14. Grazas. Bo fin de semana. Sí.